0: Che, vum, vum, vum, conga, che, conga, che, man, conga, conga, jar, conga, che, ay, che, vum, vum, vum, conga, ay, conga, che, man, conga, conga, che, man, conga, conga, che, man, che, vum, vum, vum, conga, che, man, conga, conga, jar, conga, che, ay, che, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, che.
1: Conga,